0: Roxette alltså. It must have been love. Ja visst.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.